srelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litvanije, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
1: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasman u Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su povele u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao 2 asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti izvode se na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, a svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihomka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost.

0: Marketing Federalnog radija. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Sokolac je 1369. godine navodno imao svoga kaštelana, posadu i posjede koji su služili za izdržavanje posade. Bio je pod banskom jurisdikcijom i posada Sokola sastojala se od vojnika za čije izdržavanje su u 14. vijeku služili posjedi Brekovica i Omršal, smješteni između Bihaća i Ostrošca, na lijevoj obali Une, te veliki posjed u Bihaćkom polju.
1: Posadu je predvodio kaštelan koji je imao i sudska ovlaštenja nad potčinjenim koji su nastanjeni na posjedima tvrđave. I osim činjenice da je Sokol po Sigismundovom sudu bio jedna od najvažnijih tvrđava na ovim područjima, u velikim ratovima na početku 15. vijeka Sokol je zajedno sa Bihaćem i Ripčem zbog nestašice novca u Sigismundovoj blagajni bio prvo 1410. godine založen Pavlu Čuporu, a zatim 1431. godine Nikoli i Stjepanu Frankopanu. Krajem 15. vijeka Sokol je pripao hrvatskom banu Ivanišu Korvinu, a početkom 16. vijeka njegovi gospodari bili su Orlovići i Kerečeni. Poslije 1527. godine Sokol čuvaju kraljevski vojnici kojima je zapovjedao bihački kapetan. Tako se 1563. u gradu nalazila posada od 12 stražara. Pod osmansku vlast Sokol je došao 1592. godine i u njega je odmah postavljena stalna vojna posada, čiji je zapovjednik bio Čehaja, odnosno pomoćnik bihačkog kapetana. Na početku 16. vijeka imao je malobrojnu posadu od 19 ljudi. Kasnije je posada premještena, pa se u popisu iz 1643. godine čak i ne spominje. Sredinom 18. vijeka posada je brojala 20 ljudi, a tvrđava je imala za odbranu dva manja topa.
0: Sokolac je u to vrijeme bio jedan od najočuvanijih starih gradova na ovim prostorima. 1898. restaurisao ga je tadašnji načelnik Bihaćkog okruga, grof Lothar Bergs. Ali zavirimo malo i u daleku prošlost. Stari grad Sokol, odnosno Sokolac, izgrađen je na visokom i strmom brdu gdje se, navode historičari, u praistorijsko doba nalazila tvrđava čiji su tragovi još vidljivi u neposrednoj blizini njegovih zidina. To je čvrsto zidani zid čija je sva odbrana bila oslonjena na visoku i jaku sokolačku kulu, podignutu na najistaknutijem položaju u gradu, na stijeni koja se strmo rušila prema Uni i Bihaću, sa sjeverne i istočne strane grada. Međutim, na mjestu današnje tvrđave, još u bronzano doba, postojala je praistorijska gradina, dimenzija 670 sa 170 metara. Tragovi praistorijske keramike pronađeni u vrijeme arheoloških iskopavanja ukazuju na vrijeme od 10. do 9. vijeka prije nove ere, što se podudara sa vremenom postojanja sojenica na Uni u obližnjem naselju Ripač. U to vrijeme područje Une naseljavali su pripadnici ilirskog plemena Japodi.
1: Današnji grad koji ima oblik trougla predstavlja ostatke srednjovjekovne i osmanske tvrđave. Na vrhu bedema vide se ostaci gusto poredanih grudobrana, svaki sa malom puškarnicom u sredini, ispod kojih su ostaci konzola i rupa za konstrukciju drvenog ophodnog trijema. U prostranoj unutrašnjosti grada uočeni su tragovi ostataka kuća prislonjenih uz bedeme. Na ulazu je u grad trospratna kapi kula sa mašikulama na vrhu. Gradski odbor dosta je prostran, sa najvećom dužinom od 175 i širinom od 120 metara. Na najvišoj tački u oboru smještena je glavna kula, koju sa četiri strane opasava mali unutrašnji obor nepravilnog četvrtastog oblika. U posljednjim iskopavanjima unutar ovog malog obora pronađena je i cisterna.
0: Promjer glavne kule iznosi 10, a visina 16 metara. Ulaz u nju je na drugom spratu i sa unutrašnjim oborom povezana je drvenim stepeništem. Unutrašnje prostorije zasvođene su šiljasnim svodom sa kaminom i četverougaonim prozorima, ispred kojih se nalaze kamene klupe. posebno su uočljive konzole na zidovima koje su služile za zidne

Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Željko Marković, spiker Harise Temi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sud Bosne i Hercegovine 11. augusta potvrdio je optužnicu u krivičnom predmetu protiv Admira Arnautovića zvanog Šmrk i Adnana Maglića zvanog Magla, koja optužene tereti da su počinili organizovani kriminal, neovlašteni promet drogom, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te nanijeli teške povrede. Arnautovića i Maglića između ostalog tereti da su od decembra 2019. do kraja 2022. godine zajedno s drugim osobama organizirali i postali pripadnici grupe za organizirani

Pečat zapadnoj kulturi ostavili su brojni italijanski geniji, pjesnici Dante i Petrarca, pisci Boccaccio, Casanova i Machiavelli, slikari Leonardo da Vinci, Raffaello i Michelangelo, Buonarroti, kompozitori Paganini, Puccini, Rossini, Verdi i Vivaldi, filozof Giordano Bruno, te veliki redatelji Antonioni, Fellini i Bartolucci. Slušamo zlatne glasove Marija Lancu i naslovnu temu iz filma

0: sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku.
1: Sutra će u parku na Trgu heroja u Sarajevu s početkom u 20 sati biti otvoreno peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice.
2: Prvi program ovogodišnjeg izdanja je koncert Kord Aria Dua koji čine Azmir Halilović na harmonici i Džanin Zeković na gitari. Njihov repertoar spaja klasičnu i filmsku muziku, tango, sevdah i popularne kompozicije,

0: elektroenergetskoj mreži, a koja, kako se navodi, predstavlja rizik od sabotaže i kibernetičkih napada, saopštila je Bijela kuća. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopštile su da će od 31. augusta do kraja godine, nakon 13 godina, saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ta linija dužine 46 km obuhvatit će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka ujutro i poslje podne. Uz redovne, uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Uspostavljanjem ove linije nastavljaju se intenzivne aktivnosti na revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja u Unsko-sanskom kantonu, čime se pruža direktna podrška u unapređenju mobilnosti stanovništva, naveli su iz Željeznica Federacije.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Lejla Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa počeo je turneju po prijestolnicama zemalja Evropske unije kako bi ispitao spremnost njihovih čelnika na kompromis o novom sedmogodišnjem budžetu EU. U Evropskom vijeću smatraju da bi odgađanje pregovora za narednu godinu moglo ugroziti pravovremeno usvajanje budžeta i dovesti u pitanje njegovu punu primjenu od 1. januara 2028. Na pregovaračkom stolu je prijedlog Evropske komisije za budžet od gotovo 2 biliona eura, najveći dosad, odnosno 1,26% prosječnog bruto nacionalnog dohotka EU od 2028. do 2034.

žalbeno vijeće rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, presudivši u žalbenom procesu da je kriv po 10 od 11 tačaka optužnice za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje pravila i običaja rata.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ključ, Sanski most, Prijedor. Senudin Safić, dobar dan.
1: Dobar dan i naravno pozdravljamo sve slušalce koji su evo ovog dana uz Federalni radio.
0: Mnogo toga bismo mogli sad reći u ovom današnjem danu, a vezano za ove tri opštine. Senudine, na terenu si, kakva je atmosfera, da li su ljudi u šekivanju, da li su gradovi pusti i vjerovatno uskoro će vezati ljude za televizijske ekrane i naravno za radio slušanje prijenosa.
1: Pa jeste, zaista moramo reći da je veliki broj građana, dakle i Unsko-sanskog kantona, ali posebno ovog dijela Bosne i Hercegovine, da kažemo onako, kada je riječ o onim opštinama u samoproglašenoj autonomnoj regiji Krajina, da je tu zaista s nestrpljenjem se očekuje današnja

James Brown, američki je pjevač, kompozitor, producent i vođa sastava koji je živio od 1933. do 2006. Jedan je od ključnih predstavnika popularne muzike druge polovine 20. vijeka, žanrovski inovator koji je tokom 1960. i 1970. izravno pridonio oblikovanju i promociji ritma i bluza, soula i funka, ali i ranog diska, hip-hopa te drugih podvrsta savremene muzike.

James Brown je rođen i odrastao u krajnje siromašnom okružju američkog juga. Počeo je pjevati u najranijoj dobi, naučivši i osnove klavira, gitare i harmonike. Pod utjecajem u to doba popularnog swinga i jazz muzičara Louisa Jordana odlučuje se za profesionalnu karijeru, no njegovi prvi pokušaji ostali su u području crkvene muzike. Prvi gospel kvartet osniva tokom izdržavanja kazne u maloljetničkom zatvoru u dobi od 16 godina. Sredinom 1950-ih pridružuje se rhythm and blues pjevaču Bobbyu Birdu u sastavu The Famous Flames, gdje preuzima ulogu vodećeg pjevača. Svojim pjesmama, a poslije jedinstvenom kombinacijom strastvene vokalne izvedbe i detaljno razrađenih plesnih pokreta, učvrstio je ugled i popularnost i izvan rasnih okvira južnih američkih država.

0: don't you go no further now.
1: Krajem 70-ih i početkom 80-ih, nastankom repa, hip-hopa i srodnih žanrova, James Brownov repertoar još jednom dobiva na važnosti dobrim dijelom i u formi sampliranih dijelova njegovih pjesama, pretežno iz ranije stvaralačke etape. Godine 1986. je primljen u kuću slavnih rock'n'rolla. O životu i karijeri Jamesa Browna snimljen je igrani film Get On Up 2004. te dokumentarni film Mr. Dynamite, također 2004. oba u produkciji Mika Jagera, samo jednog u dugačkom nizu muzičara nadahnutih James Brownovim stvaralaštvom.

Kao plodan pjevač, kantautor, vođa sastava i muzički producent, James Brown je imao veliki utjecaj na razvoj gospela i ritma and bluesa te soula i funkija. Ostavio je trag u mnogim drugim žanrovima kao što su rock, jazz i disco muzika, dance i elektronska muzika, reggae i hip-hop. Njegova muzika također je utjecala na afričku popularnu muziku, afrobeat, UU, mbalax i stvorila predložak za razvoj go-go muzike i drugih stilova. Slušali ste emisiju Long Play Jazz koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Šerkan Cakić i Almir Komarica.

U serijalu o porodici Kamhi imali smo priliku poslušati muziku iz arhiva Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine i BHRT-a, koju nam je odabrala muzička urednica Lamija Šeper-Mačković. Realizaciju emisije potpisuju spiker Senada Smaković, tonska realizacija Šerkan Skakić i urednica emisije Arjana Tafro.